no mbeko. Enti ehu nya de asese onipa wo wiase wo soso so. So obi oyo hu fo no onje nyame nni. Obi oyo hu fo no a bia ni adwom bone so bone trim. We die na ye nipa hu hu ana ato ne so. Enti kwan bi obefa so obeyi nipa na firi ho no. E se oyɛ na oyi firi ho. Enti enya de ade price se enipa edi akyire. Ye nyi ehu emfiri yemu na ehu ama wa nkɔtɔ bone mu ana emu ehu ama wa anya ade a emfata se obeye sori frehum da yanhwe of ayi o maame no nso eye Jochebed Moses maame yanhwe ne characteristics wono nso ye mihu se maame no owonyansa owonyansa well because o kind verse 3 no a wo say na wontume nkura no bio no ofa emewa emewa adaka bi e de ama ene ehye esra ho na wode abofra no eto mu na wode kosi wura mu ewo asuo no ano bon na chese okro akwa akoda na dru ba bi no na afei ontumi na so ontumi kura ano se ye obi a enkenu ane so okwa obeto na twene na anu won na se ko to no twene na anu no mu nso a enka Moses ebetumi aba se obefrim na onse ma me na apply wisdom Eko pe eyi kenten a yanwene di akoda is tomu de ehye

buno buwa ja buwa na bu pani bia so na se e be bo kwan e de ama na nyansa no be hwa wo so na be kura wo so enti no yam so mofra no yam bu ye janom ye nanom so ungratefulness yenyim frim o me hwa na no sofo ma me bi ba asori o oso owo ensa wo mo kwan no so me wa hwa na o mbeka chem so bi hwehwe me ana me call na me show office ho timi kwa mami abesiri okuta poma ontimi po na nti ye ana o se onu di o se ewrade.

na se e bebo kwan e di ama na nyansa no be hwa wo so na e be kura wo so enti no yam so mofra no yam bu ye janom ye nanom so ungratefulness yenyim frim o me hwa na no sofo ma me bi ba asori o oso owo ensa wo mo kwan no so me wa hwa na o mbeka chem so bi hwehwe me ana me call na me show office ho timi kwa mami abesiri okuta poma ontimi po nante ye ana o se ono de o se ewrade so omra me ho mehwehwe ono de o se ewrade so omra me ho mehwehwe omo mami nie hwe e mana omo mami nie

104.5 affiliate wo ha ene aduo no enu mebra so sense mo do ayen sa so so anwumre yi ene eye nanom nyina da Mother's Day ti ya mama nyina happy Mother's Day ense mo do ayabo no de bra mo se tieni na ense mo de ba de de ni mu bi ni se so fo pani bi na de afutu ama ma se se o ma me wo wa me srem o srem nso o ye baifo no ye hweyi ne nanom sa dia ye ka kire wono no anya de pa odru pru east dia ene Mother's Day wo mo de omu de ni kwa soro nkoso kura ya sabia no mko di no e ma awo ene wono ma okoye wono ayeye de pani bi ene ye bare sa adwuna ye sa sa amne jejina so a odi atudwa psychologist ne ka sei wose opewo mu atete nkwada ma nkwada nyini beye mpani mpa e yawofo ti ye mfa ni die ene buo ema awofo ayira mu apai ama grade adwa me ka sei kwabra ne kuani watu ananom nsie do ama akoye asemu ayasem kesee ensem bika ho ne yabo no ye de brewo se nyume no nsie kasee bo wadom 106.3 fm super ken news enyumere wo ye ho hwia enye yie wo ye neket de

0: mwa, but promise why me nyam we ma o. O ma me nyam we ma o.
1: Oh, me ha wo se me ma me nyam
0: sho. Ana de me de yakan.
1: Me ma me wa ye bebere.
0: Mother's Day no. Die di kan pa ne die eye wo ma me. And son of wife
2: ma. Me ka ayiremo.
0: O betna he won timin kan bibia wo ma me die no aka jere.
1: Me ma wish na afiti ahoma chi.
0: Abende go wife die no aka jere no.
2: Ka obi otie bia ti de maka fa ma me ho. Me ma me bra wa bre na maka
0: me die me se me me die me nka se ma no nko he me ma no nko nko he oti asie
2: asema me ke
0: ma ma mo die omo sum ye
2: so oba bia ya kwenye ko kan die a o ma mpani John Dramani Mahama atra to no Facebook afa na yero ho e ko kan die na adu dan kwa kufu adu Dr. Mahmoud Bawumia even the GFA president keto kreku die wa twa fa na ma me ho a ene na yere oba ba wonu
0: okay
2: Ntinya mi abed nego asem na odi baye oyo go mu me ma kame ma me se me
0: ma me fo na
2: ha nti ayayire mu asem na ye
0: ka ma me fo na
2: bi si se
0: ma ye ma me nom ye nua ma nom ye yire mu zo ye ma sabe seven preduasa ye opani bi wa ay ma mpani
2: aha
0: unse ay about 3 days ago
2: yeah
0: I know they the grandson now say ne you bet dey
2: anambra
0: oh social media
2: yeah
0: and tie man say bia pani bi ho no mo a ne baba wawo wa hemada ntina me ka say ye maamenom ye yirenom ye nua maanom so ho
2: asema ko ma ma ko fo be say me say me wan post ne maame ne wife
0: o post to wine
2: o say o de ne yire ho asem ne baaye na asema ye ke yakofa ne maame anka me nka ne maame asa o ma mpani ka bibi fa ne yire ho
0: so wife is how many wa friend ne maame abona ba so e ye mother
2: we say ti
0: ye nka wife enye wife
2: ne atwe ye ne yire ana doctor bawo ba omi atwe bibi afa ne yire
0: ho ana me nsume ana me nsume ka se maame ansem ne ye ka no
2: na e friend se mama lodina onye oba
0: ana me kan
2: ana doctor na omi na atwe from yire ho o ma atwe mo maame
0: enti man nko kan
2: man nko kan
0: enti ne se ye maame lodina
2: yes
0: wa ye adwuma ye
2: wa
0: bo adwuma ye
2: akwanya akwanya ye yina e de pressure ma President Mahama no ono ne control jaba
1: se multimedia bo
0: enti maye mo mampani aba
1: se multimedia bo mi ne aba so a o nkan kire mi se ana o ka se empenim fo ko hwe ne multimedia fo ayama
2: oyin o
1: me na me o ya me colleague me na so mi hwe na mi sua na mi su daachi
0: ye bo but memma no unso bemma bi o hon mo nim e bia me da simpo ka e mai bre bebrebe Abednego memma bi wo hono mo nimi ayi meda simpoka enti e memma no
2: go bare
0: kan go